0: Mosereyen hikusinen la nolelo nupuenle ela poyal tu volta ya kenlen sinanshani na Burkina Faso na patiswe ni Thomas Sankara nupuela tomu kwicho wa Alcancer kibir werenyen ela poyo Portugal e wanakane ela poyo Marrocos orempe dalila mikidadi ala kanyanu sha Rodriguez mestram teko sitoite sheira.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

0: Oitanyua, unfunemu mwakula. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Seu querido, ego mutadamunu.
1: Atadamunu quadretone kamakani.
0: Namakwane jakokwa bani.
1: Na dokuno kanamona wakwane yaka. Tuna vazela bala tena na kwane yaka dabu.
0: Akutu dhavi.
1: Akale vina nusanza, hede na ato akuluwa vina gwani barbari.
0: Vai, então minuto mala no seu querido mcani o uma mesa
1: ótima. Mas mudou da cara ao civil na rua, a cala vinha no jangue, na rua é dona notícia. A rua é na boa, a cala é gume verdivel.
0: Muito mala, né?
1: Tá bom, obrigado.
0: E cana muco, bom dia.
2: Bom dia.
0: Dindo ganani é no mulubi.
2: Muluga na minha briquete, o catalim mudou andare.
0: Briquias, baruna, quando é joca o andare?
2: Muco no caona, quando é ca?
0: Yawila kusa dhabi?
2: Ite na kani mbrindi.
0: So berekia jino tamalan umbesu watima.
2: Mwano beturi.
0: Asha voro.
2: Tafuna mgabinyo kwa mudike nisi kapa.
0: Hihi, jibo gani jofuna nyo voro na mudhi ingo obu wa ambalani.
2: Ukweza odo. Ani. Wakanambusari mpao.
0: Wakanambusari mpao.
2: Umanu kwezi uodo maninyo. Ilo wa unawangane gimbosa ni maukwao.
0: Akwa kano turume ni mbosa ni mwinto.
2: Ah.
0: Digo nenu wadana. Yamba yu.

0: Mo zi lo agora o cari o cari o chito.
1: Zilo o cari o chito.
0: Adiwale.
1: Zilo o cari o chito.
0: Zilo ora ya yambayo 11 ora o cari o chito.
1: Kito mfuna mwawe edhe lugani ya buwa magile matelo wa mudhaka ni makumi la tani. Kito mfuna mwawe

0: logo cha mua ku mwabale non amfuna wila suzu nawa ponukalte na musinti na makash di banyo yowila nwetelwe ge mpara ubu muswa omagiwe mungafu no senye dhuwa suzune nenti ninda mawani the ene akuda impeleza anedi ya mabase naba okosa oyesa apano vachuabo na mpara konseri municipali anoko mithawila ana mwania mwa kubu ongalo kuchuani bowila awarari yogi mabase naba na vina kusala oyesa na usanyi dhuwa suzu nti nifuno utambili waga mumpara na mwine mpu munga sanyi dha esene dhimbudua mawani mwa niloga mangi opigi dhea na vina esile dha musintina. Awe ni anloga ya wila ama mabasa ologo chua romile mweri ovirle mbwe ni mwa kuya ologo chua abaya ana mlingo tithawa dhindwa kaka mwene mumpara na mwene mpu musanyi dhuwa suzuni nenti. Noila mua kuya onroma miliau dha konto mitana miraruza metikali mpaka zana na makumatano. Mbweni, obu waku nona onlogo chua na mikalo dhadha na mawania obe mipara dhoti ya notiana dhindwa na nona suzuni nenti ni mpadwa mumpara ni mwa obe takulu jitakulu ya anamawani amfuna ila mlingo tithawa dhiweteli wege uizungu inti ndwege kaka mwene na suzu notenene mumpara mwene mpu. Musongo liwa ampara ya obu muswa unangala dha oyesa na mikalo dhokale ya mwana mawani mumpara na kwasiri municipal ya panu bachuabo Eduardo Almeida iene onloga ya wila mlingo tisi tungu ediswa ya makamaka ya emfuna ya juwila vugule makata miyo anoni ya mawani odhala wa masintina na makata miyo mena antipu waga atutaga makamaka ansaka na muzogwe aweni amfuna ila warari ya oyesa va chuwabo ninga ipadi yoroma aweni anloga ya wila mparobu musa onsenda nona suzuni enti ninda mawani na mipara nindina dhoti ya otiana awene aromile olaba na numbesi zimfanyia varivari vasidadi ya nikwati na chuabo. Agamale vasogorova, anele vina odhuwana vima basaba, mawani, mwabali amfuna wila suzu na wa ninkosani penda msinti na ube makashtibanyo, ndwege kaka mwene nona mwumpani mwene mpo msinye dhuwa suzu nenti.
1: Primeiramente, a taxa de esgoto é uma taxa que é muito importante para aquilo que nós chamamos de higiene e a saúde pública, porque lá onde o ETAR foi construído precisa sempre de algum valor para comprar o Credileque, comprar alguns detergentes, esses detergentes que é para poder fazer a manutenção e a preparação dos resíduos, por resíduos líquidos que vão para lá, que é a água negra.
0: Mutengo yobu ninga mwalo gilie, bowi onlogo chio makamaka angani ya gana mpareya wa mabasa, onfuna yowila esele zimpado wa mwene mwale, ninga suzu ndoege kaka mwene mpane mwene mpule. Obevina vasogorova, mwakubu onlogo chani bowila awarari yeviunu ya mparobu, na vina avode owete lavi mabasa yaba mirudana dhotiana utiana yowe na mawani vina guwa anakane vi makata mioninga aba anapataga makamaka sakana mzogwe.
1: As pessoas devem pagar por causa do processo de continuidade. O que nós pretendemos é que essa a rede seja mais extensiva. Nós só colocamos na zona cimento. Então, da zona cimento, precisamos de estender essa rede para as comunidades e outros locais.
0: Eduardo Almeida, Musongo Lewa Mpara Onangala da Oesa, Nikwat na Chuabo, Mpara wa Conselho Municipal.
2: Na muselubu wa Domingos Alberto ni fio kumuni wa miselu za Mzambezi ya mpuda bunu logilemu ya wila. Airo mama basa okoki wana mwani kobri makamakabala na sintina dhawa wila masuzu ambudu wa mwini mwamu sintina adhuwege kambilinye magwe wi asasanye dhiwege ya wi akale zitagano dhina. Mbweni aba angako kiwa nampara univitu nga wakapa nova chuabo. Mise lisi da mnon sanyi the lady Mio Belton Kasimu, dana ni kami idho na Jai Malferish, o makina na ukapula na mazu. Ni utiani.

0: Sinto como chumo sian sinto comi ki nchu no kala mo asosiasa ma taxista ma jangra vitchen nchu ne ayo kala mo ikota come ki regrese ne tihi
1: ma shit kota kena kale mo ma sta in processo co la infrastruttura na hikan na tambo opportunidade o receber culeti isso tudo já na nona da uira ni ya wa frente da uira para o Kanya ubahi wa mpuro ni kuvernu depois o paquera tampe ana pediri kota zetu programa ah katao ya hari toi problema tinda itanye yeri yari yari si porque nenno toi kuleti se da watene ahaki wa itume iwa ah mwaka la ira nyuene muir na parceria ni ichuse eso za apua ne ira nyunto sa un promotor

0: Mônica, Mônica, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Algum cara ou um rádio?
0: No rádio bacana, luta nani?
1: Na rua na capola macuze.
0: Ana capola macuze.
1: Ega.
0: Acho nem que não é uma aicha pela pama.
1: Ah, nela macuze muna.
0: Ah.
1: Iko negeria uiteli wanino.
0: Ulu, ominya lini.
1: Kagaro uwe.
0: Wala.
1: Kaha alagiro uwe. Kwa mwota ni kongu isiveli. Nino mbajilo orgipa.
0: Wala, hospitali mai pia o.
1: Ah, gari pia o. Gari nikita kuni kumi yao.
0: Wala.
1: Kuna wilina.
0: Mwini kumi yao to.
1: Ehe.
0: Ulu, wakala musu elangu na kunia yaka.
1: Ah, musu elangu na kunia yaka.
0: Hmm.
1: Tala, tama na gana, anita ni wasamu.
0: Hmm.
1: Ya, anita kwa niya binti dojiano.
0: Ulu, parabens, parabens.
1: Ega.
0: Nika wa mwenye rena ya chua tanu.
1: Ya, tanu yebisa.
0: Nga wa mwenye rena ya intuwa ya chuma suen langu. Wana wia tura wa atunta.
1: Ana Julia? Oki vipele ndunze na nanyu.
0: Nga na kapola nyu. Nga wa mwenye rena ya makuwe.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Nechela yora thano na moha sose kwa ni mithela saa kumi na moha. Nera ni wahiraka uponye mithela makumili wino vaheni miselo suhi. Untuko na mwiraho ni natana iprovincia sese sa umukoni iwe la poyo Mosambiki. Nole lihereni makalelo eraya. Ni hakumbi na halu iriana machipo imoha moha. Ahulelaka mulako mwelukuluku yala onorowo. Warea makunkuni.

0: Nini na kupalela wira atu otene anahala upanya.
1: Primeiro processo e o segundo daqui a pouco vai arrancar e acredito que todos vão ter.
0: Satro o distrito Yultipuhi, o Tonkasanene, wira, Njuruko o Fidel, o kale watu otene, wahintanliawe, ntu latu, o partido iriawe, itini iriawe, wala ni utanya, latu wetu ihala ukala pote. Jenuina na ngundu endre yulupale uri, upanka iprojetu, tirina ifaita mawani.
1: Este valor não é um valor partidário, é um valor para todo jovem.
0: Ula njuruku la kuhimwe njuruku o partido. Ukale njuruku wa mavano o tene o distritu yontipwe hii. E presidente on lapone huho himaja uira njuruku ula kunakala uopavela. Uava hapas amavano afrelimu na nso amavano o tene. Chaho vyava ibaraka ni ashine nechenya ibaraka nya enchayo kahimwe amavano afrelimu. Na sova ni haka vihachira. Pimana ula ukale nchuruku uopavela waka vihira amuavano otene. Ankala idistritu yontipwe hii.
1: Somente jovens da Frelimo. E para todos os jovens que vivem no distrito de Montipwe.
0: Ikuha yopachira idistritu yontipwe hii. Ihokumiha nchuruku uopuha emilyaun saba umitikali. Waka vihiriaya iprojeto chokalaka eminya pili. Chonakoso ni chomoaje. I provincia yoniasa mwaka unantano, iho wantika ato sitine na saba wakela uvele. Wanyi hachiriaya, wakela ato emia pili nuwa sabini na nane. Januaru Eduardo.
2: Atu ala, yantepa woneleliwa, idistritu sa wanamkwepa, omekanyelash, omandimba, omarupani, olishenga. Na masu ilia ihali, amtukumano anamloko ay konsel ezekutivu ya provincia Oniasa, eraneye nolempa na Matia Shapongu, o hima agwera. Vaya yo, sovar hiwa miteko sosomela ni towasasa humwa ekisau yogwana ni ereta ela idistritu ia. Mholo waya mtukwene ola, onna woper atu otene uweri karike owi samarela, ni irita ya sarampo ni irita ikina sinkumela mwemara ela.
3: Nukrespeta paparizia flasida aguda forano trikadjin.
2: Ohia tuku irita ya sarampo, sokratu itwikina ni sopaila wisa marila atu ay provinsi Oniasa. Divoni na opera atu tene, uwe na nikaliki owisa marila la irita sohia na hiyana sinkumela mwemara ela. Mana ya atu ala arnirete ya sarampo, akina apanya makavihero, mashintolina variha miteko, sowa huma ikisau atu, sovukula ikurusa ereta ya sarampo.
3: 15 dia, kwa enfoque nas doenças de origem hídrica, bem como ações de prevenção da ebola.
2: Yari masu anamasu eliha, amtukumano anamloko, ay konselo ezekutivu provinciale yoniasa, Matia Shapungu, anleli hiraka, wera onatunia atu otene, ukala owi samarela ni ereta ya sarampo, mwaha ukala atu yoneleliwe ni ereta ela e provinsi ya ela. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
0: Hine umieri si itacho pachira mwaka unantano e provinsia yunampula, ni houkuwa numuru natu ochama masini. Ihaparila intawatavia ni Abdul Afai.
4: O provinsia yunampula, umieri mitanamo sasoa pachiria, Samutano, wahoni wa ovukuwa mihaso tananiha, iye tepi somiri ya watu masini no korenyiwa mihamiraru, wovirgani hanimwe sana, sa korenyiwa ya mitana miraru, wira wetaka okati mosaru siyola. Kwa mihase ya somiri ya watu masini, siraneye o distritu wa Rapali ni Wampula. Miami hupi amualano, uniweheri ya samapumpero, sensapi Wampula, abili ushinai, owalake hera wira, uvuku wawe noa mihasisa, somiri ya watu masini, mahawa muteko, we kampanya, ya roku melaka, yole lihiru wakana mawani, mamerika atu, mukereja mashkola ni mapuru makina ku, munisa otukumaniwa na atuwa mchene. Abili ushinai, uoleke hira wira, mwala anewa la mapomperu, ono upo heria, okumala kamiteko, soma na niho uvuku lela, mihasomiri ya watu masini, tepio mtoto la wa mulaponi wa humu. Mwaholo kumelaka sisa, miami hupula,

0: alonga kuti pinto pepi pya nkhondo pyakumanika pa nyumba ibozi kamangwa pa chisa cha Ponda Jeya. Ninga kulonga kwawo mbuya Farali Jaime ati pyonsenipi pyaoneka pakati pa basa dachitwa na polish ukumala pepali iwo zathukusira mifuti onsenishi mbaenda kaikoya.
1: Polícia fez-se ao local e procedeu à remoção do material explosivo.
0: A polícia é que mereço-a, mbaenda pambuti nei. Da ficar o pepale, a bolsa me fute com a gumanica, pepa, o gu, mas sacas indiquiram bale, mas naquilo a que me fute nei. Bonhim paca naquilo um cabiso de catayo. Longa vez vizinho truco e pata balsa, foi na sacas indiquiram que me fute nebo kila kupi kondi nangu tina kupangani kutia polisha kumala kwenu usumana azindikira mbo mpolo polo ireida kumanika mbila marafikiro pans kundistritu ya Mwanza.
1: No distrito de Mwanza, cerca das 16h30, a polícia tomou conhecimento da existência de várias munições de arma de fogo.
0: No distrito de Mwanza, panzizo tato, alguma cicata numa pinde mal com uma tato, a polícia azizo que para me fute a consciência na cena na mpolopolo. Taenda, de me fute que da fiquiro a pança, patiça que aqui nomo e pelo 7 de abril. E o cubo na longuefe a polícia mal Lusa mpolopolo zonsenizi na mifuti ya kaindi ya kapa 47. Tregui patapo basa frazam saka zindikira mbana deka mifuti nepe pale. Ukwa polisha nukudinia zera kutipanangu ndi mifuti na kumanika pambutu ya kari ya basa ya muna ndali ya Renamo. Mbonye basa ya kupato indi funasaka zindikira mbihanji pada kitisa kuti mifuti nei yende kakowi pe nifikiru pe pale. Kandivere, wa polisha munu mprovinsi ya Sofala, Farari Jaime, mbakalonga tango kugumanika kwa mifuti mpolopolo na ulidu nangu wa nkondu kwa nzinda wa Bera na Luani ya Mwanza.
2: Pakumala zezi kuziva na tayadu Vasco pana zinango nyakuva zato za kulonga kuti ubala ukwa na pikupishano kunzinda kutangirika Luani ya Ulongwe distritu ya Ngonia kutete na tapezerwe na magesi ankati mwaskatara Msambiki. Ni mhangwa za kumazero na nzatu inoki konseyo.
3: Mabanja ukwa na pikupishano akunzinda kutangirika wa Ulongwe kudistritu ya Ngonia muno provincia Tete anazatome kusebenzesa moto magetso nkhambala za Msambiki nkati mwantsiku zinatsi pa maganizo a energia para todos. Awa na maganizo anachitwa mpisa pya Emilia Daus, Filipe Samuel Magaya, Matiwere na Nyanchole. Uku ndiko kuna chimikiwa mapo kutandalikwa nkhambala za moto magetso na kuika michini ya kupukuta moto magetso kuti ufike mwakunenemera midzi. Midzidzino, mabasa mazinji ali kuchitwa. Tuwira fikisi kumapeto, akwanisi kugasa anthu a venekere moto magetsi midzi. Mkulu wazinda utongereka wa Ulongwe, Evaristo Fidelis, alonga kuti iwo ali kutega kuti anthu kukwana makupana thatu na pishano pa dzane bodzi, ndiwo anasebenzisa moto magetsi mkati mwazinda utongereka wa Ulongwe. Mbativeni kulonga kwachi.
4: Ugresimendo Ulongwe, Ulongwe do want a different doors.
3: Kukula kwa Ulongwe kukuoneka masiku na masikati. Tangu Ulongwe, wadzulo na Ulongwe walero, akusiana. Anthu alikumanga zinyumba zitra, Ulongwe alikutambaruka. Na kupambiwa kwa mpisa pitra, tikuona kuti Ulongwe alikukula. Moto magetso alikufunikambo kule kumasari. Kuchindeke pachitsanzo, madzi akubuka masiku na masikati, na moto wa magetse usafunika. Pondo kudikira kuti misongo inati zanjipe nkati mwansiku zinadza. Tangwiri kuti anthu akumanga mabanka, anango akumanga mbuto za kuochirira utali wa kusiana siana.
4: Kwa esa energia, porque vamos ter mais bancas, mais trajeiros, então tudo isso vai dar dinheiro para o município.
3: Mafala, ankadamu azindo tukereka wa Ulongwe, Evaristo Fidelis, kulonga kukula kwa nzinda utungreka, pondo na misongo na fadza kwetwa, mkate mwansiku zinadza tangba kutambarusha na kumazwa kwa moto.

0: irenjira kunafamba ninga mwakufunika iwo anyakumanga pene pale akwanise kufungisa basa bosi
1: praticamente a obra já terminou agora aguardando-se a data para a inauguração. Temos previstos equipamentos novos.
0: Apa, Vicente do Rosário. Ninga, Ngaramu, o Hospital Geral. Porque na pano, panzindo a Climani, muno província e a Zambézi, a Reculonga Pangiza, Kuti, basta ter pano e fica uma perto. Mwenye, iwo, tenepano, alikudikira basiene, nsiku troku zimulo kwa mbuti wazibosi. Kundinangu kwa pangiza pa kuti, iwo anata mbili pida, pia kusiena siana. Piswa, tunakuti basa kwa nsikufama bende pale, nenjire kulungama kakamwe. Mkati, mwansindoni wa Kilimani, makamaka muno mprovincia ya Zambezi.
1: Que na verdade foi a infraestrutura que chamou mais a atenção do público a quando da passagem do ciclone Fred.
0: Kalima fala a Vicente Rosário, Ngaramu, o Hospital Geral, porque pano, panzindo Kalimani, Nkati Maino, província ya Zambezi. Bulikira Kalimani, Miguel da Pessoa.
2: Takute da Pessoa, zinangu za kubasi, da Pessoa, zirkulonga, kuti soka wakulanganira mapika Nkati ma província ya Zambezi, kuchita mhambu zizuno, makamaka, tuwera kuti wakwanisi kupezera inango misoka pachaka china. Funakuza hapo ndi kubukira pa basa bozi ina patwa nsiku zino. Miguel da Pessoa kuti pia pipi pia fambatani.
0: Fukwe ina salakana masunzekero makamaka mpira kumenyono miendu Nkati Maino provincia ya Zambezi ndiyo ilikuchita mpamvu tuwera akwanise mpoterepano kupezera kuli aparina sikana na kumapika mbakala tunga kuchepa pa maganizo anyabe yao mbakala ajoga beti Nkati Maino provincia swani kuti angonda joga beti unongefuno nzizi mbale alikupezera muno provincia misoka mikulu mikulu inagumanika mbai kwa mapika Nkati Maino provincia Zambezi makamaka awa mbakala a seniors kundi ya amuna Ngaramu muno provincia Zambezi wansoka unasalakana mapika makamaka mpira kumanyira miendo ndiye anapangiza kuli Radmos Mbiki kuti iwo anati maka anafuna kuzawa chitabasi kuluka kamwe tuwela angonda joga bet kwa nise kupeza telepano apali na asikana Marisa do Rosário, Alunga Terebano.
3: Lançamento temos que ver o número de equipes, não é pela qualidade, né? Não vamos sensibilizar um patrocinador para vir patrocinar um campeonato de 4 ou 6 equipas, né?
0: Apa, Marisa do Rosário, Ningancaramo, wa Fukwe, Munon Província Zambezi, e na Salagana Kutendeza, Mapika, Magamaka, Mapika Ampira, akumenywa na miendo, alikulonga papangiza kutipina funeo. Inde, ngulonga na are nyapiao, mbakala angonda juga beti. Tuwera, iwa wazibozo, wansi kupezera kuli mapika anango, anakumanika muno provinsi ya mbwenye, pedipale pina funeo, sikuti misoka ya kila kuchepa, mbwenye mbakala apari na sikana ya kuzuisa kakamwe, pina funeo ndi ntengu wa misoka, ukaro kukula, na kutipine vili msapeza ne kuchemera iwa wazibozi tuwera kwanza kupezera mapika na gwiwa na misoka minai minu mitandatu pine vili mpia kunesa kakamwe safunika tulakuti misoka vende pali kwanza kututuka peno ikali izinchi tuwera iwa kwanza kupeza ninga muna funikirepio
3: e o patrocinador vai aparecendo gradualmente com aquilo que for o nosso trabalho
0: akalima fala a Marisa do Rosário Bakalunga tangwe kufuna kunafuneo kupezera bulikila maka nafuna kuzawa kuli misoke nangu muno mprovincia makamaka mbaikala ya ana angono anaza mbago mapika awa mbakala mpira muno mprovincia ya Zambezi bulikila panu panzinda wa Kilimani. Bulikila Kilimani, Miguel da Pessoa.
2: Takuta Miguel da Pessoa na mhango ifembo nye kuhamu tafika mapetu na zumbangwa zatu pa kutoma kwa mhango vansigwa leo. Upangana kuti mbozi zinkalamba wapia kama kumanoma na pi tatu pia kubalo kumanisho mkufa mba mwai chijisa cha pionero shpano panzindo bera mwono sofala talonga kuti mbuti mbozi ya sindikirwa mwada kumanisho mfuti zise kusiana siana.